0: piga kura.
1: Exactly.
0: Siku hizi bana kizungu ninacho bana tu. Kizungu? Ah we, wadi mwema anakuletea habari za video 47 mondo saa 9. Ah sana ni kamili.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47. Za Radio 47.